za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.

na posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužba ne svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Škako. Kao Jezuška u snegu.

Разбечу гитару, crni mrak ispunjava. Odavno se svoje pesme bojim. Pomera u meni neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Na posledku

ređaš po vitrini fini porculanski svet. Ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dužu.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram Marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama Marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml Marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: U čas stigneš u šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ, što sve to ne bi ranije i želiš, još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja i made, i Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
7: Vološe radio je vaš pun povoljak.
8: A Bosna i Hercegovina ovih dana ispraća jednu od najznačajnijih reprezentativnih karijera u svojoj sportskoj historiji, a u znak zahvalnosti Edinu Džeki oglasile su se i autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Na led ekranima duž autoputa osvanula je fotografija kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine uz kratku ali emotivnu poruku: hvala ti, dijamantu. Autoceste Federacije BiH su na ovaj način pridružile se brojnim porukama zahvalnosti Džeki uoči njegove posljednje utakmice u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na društvenim mrežama Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine objavljena je i dodatna poruka upućena dugogodišnjem reprezentativcu: hvala ti, dijamantu, za sve što si nam dao, Edin Džeko, za uvijek. Džeko je gotovo dvije decenije bio jedno od najprepoznatljivijih imena reprezentacije naše domovine, a njegov oproštaj izazvao je brojne reakcije širom zemlje. Posebnu simboliku ima činjenica da se poruka pojavila upravo na autocesti. LED display autocesta Federacije Bosne i Hercegovine koriste se za informisanje učesnika u saobraćaju, ali i za različite kampanje od javnog značaja. Ovoga puta služile su da se zahvalimo Edinu Džeki. U nastavku jutarnjeg programa sadržaj za najmlađi.
9: Najbolji mlađo.
10: Radio Vogošća.
9: Radio Vogošća.
11: Slušate dječji program Radio Vogošća.
12: Slušaj,

I reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: χρόνο συνδέσεις όσον δόρυζα μεγαχέτσα.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U čas stigneš u šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ, što sve to ne bi ranije i želiš, još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš. Jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
4: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: 88,2 MHz. 9:49, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Trebalo bi da na telefonskoj liniji imamo Mirsada Jašarevića, on je vršilac dužnosti direktora preduzeća Baks Energotehnika. Dobro jutro, gospodine Jašareviću.
1: Dobro jutro vama i vašim slušaocima. Ja se izvinjavam, jutro smo mi našim redovnim zadacima, tako da je neplanski redovni zadatak kad bilo. Najpuno se nisam stigao javiti prije 10 minuta, nadam da nije problem.
0: Naravno da
1: slučaju,
0: nije.
1: U svakom slučaju, pred ovu sad zimsku sezonu, nadam se da imam lijepe vijesti za građane Vogošće, kad je u pitanju grijanje preko Baksa.
0: Recite nam odmah te lijepe vijesti.
1: Pa evo, ne znam kako da vam kažem, nešto što vam u stvari već ranije, u stvari ovo vam nisam rekao. Znači, u sklopu naših priprema za grijnu sezonu, pored redovnih remonta i vanrednih radova na samom postrojenju, distributivnoj mreži, prije svega kad pričamo o postrojenju, govorimo o kotlu, koji smo zajedno sa federalnom inspekcijom, u stvari na osnovu njihovih nekih inputa i radili, uspjeli smo da otklonimo, detektujemo i otklonimo 6 velikih kvarova na našoj cjevovodnoj mreži, pitanje je vrelovod. Ne znam da li znate, mi smo imali gubitke neke cirka 200 kubika toplotne energije, jel, vode, na kraju prošle sezone. Mi smo uspjeli da saniramo sada sistem na neki 10 do 15, što je u stvari jako, jako mali dio, neznatan dio koji se maltene u novoj mreži je dozvoljen da se desi. Pa vam ja mogu reći koji su to radili. Građani Vogošće su bili vjerovatno i upoznati su i vidjeli su recimo u Jošančkoj ulici na Trojevskoj stanci kod Pekare Arena, ulici Vogoćanskih odreda u blizini doma penzionera, također u Jošančkoj ulici kod Zabanke. Imali smo naš radova u samom na našem centru, znači to je naš kompleks u Igmanskoj ulici, industrijskoj zoni. I sad smo u fazi, završnoj fazi, ulici Braće i Krša. Kao što znate, građani, grupa građana okupljeni oko udruženja. Vrlo često je čak govorio da je u pitanju podstanica. Vjerovatno je možda nekad i bilo problema, a nije u pitanju podstanica. Problemi sa podstanicom su rješeni početkom prošle grijne sezone, znači otprilike prije godinu dana. Bilo je problema sa cjevovodom koji smo završetka. Zatim imamo i šahkod apoteke koji je izvršeno su određene popravke samih ventila i zamjena cijevi, te ulici Spahoja Blagovčana.
0: Spasoja Blagovčana, da.
1: Jeste.
0: Ma svaka čast. Ono što građane Vogošće koji koriste vaše usluge svakako zanima, hoće li 15. oktobra početi redovno grijna sezona?
1: Pa vidite, ja vam moram se prvo zahvaliti našoj hijerarhijskoj vertikali, to je vlada kantona Sarajevo koja su nam obezbijedili, znači, neophodne količine mazuta za start sezone. I mi očekujemo u ovih par dana pred krajem sezone da prve količine počnu pristizati. Tako se tiče ostatka sistema, on je više manje spreman, maksimalni dio našeg vrelovoda je znači izvršena i ta takozvana hladna proba, odnosno pod cijevi su pod pritiskom. Imamo tu jedan još dio koji treba da se završi u jednom našem kraku, gdje ćemo uraditi onda probu, hladnu probu i za građanstvo, a potom mi odmah startamo znači sa našim sistemom, tako da početak grijanja sezone građani Vogošće mislim da će dočekati uzgrijanje Baksa. Uprkos svim problema koje smo imali, moram da kažem da ovaj vrlovod je jedan od krucijalnih problema. Zaista je bilo teško sa tehnologijom, sredstvima koje mi imamo, prvo detektovati te kvarove, i svaka čast svim ljudima u Baksu i da ne kažem i sistema i vladama, ali ovi ljudi iz Baksa danas su uspjeli znači da detektuju ozbiljne znači kvarove. Evo ja sam nabrio, čini mi se, 6, kod mene je radna atmosfera, pa mnogo se više da pohvatam. Tako da, mogu vam reći da sam ja stvarno ponosan na ovaj dio, za početak ovog Relovoda, a u ostalo, mi redovno radimo, znate, ja bih stvarno volio postrojenje 74. godine, i nadam se, ako Bog da, u narodnom periodu, da ćemo mi potpuno ići u jednu drugu doktrinu, jednu drugu priču, kada je pitan samo postrojenje, jer pašte imate sistem 84. godine, jasno vam je da ga je trebalo zanoviti, na onaj način, ne kažem, promijeniti, nije to nemoguće, upravo ćemo raditi u tom smjeru, ali taj dio smo mi, svake godine mi uradimo, i remonte i mi budemo spremni za rad. Ovaj put je zaista ta vrlovodna mreža bila došla do jednog, znate, kad imate te kvarove, a ne otklanjate ih, oni vuku jedni drugi. Tako da ja, ako Bog da, vjerujem da će sad bi sve u redu.
0: Dobro, ne bi da sad građani Vogošće budu nezahvalni, ali želim vas pitati što ukoliko temperatura, dnevna temperatura bude od 12, pa ne znam, čini mi se do 17 stepeni, postoji li ikakva mogućnost da ranije počne zagrijavanje vogošćanskih stanova i isporuka toplotne energije?
1: Uz dužno poštovanje građana Vogošće i svu moju želju ličnu uposlenika Baksa, mi ćemo se pridržavati zakonske regulative. I
0: znači
1: mi,
0: 15. oktobar.
1: Tako je i vjerujte mi da je to veliki napor da taj dio ispoštujemo, a ne znam za neka naredna vremena, ovo sad ćemo gledati da ispoštujemo zakonske okvire i nadamo se da ćemo u tome uspjeti. Opet kažem, vjerujem u sve to, mada zaista izazovno.
0: Ma da, razumijemo, iako mislim da i ovo spada u zakonske okvire. Ima li napretka kada je riječ o izgradnji kotlovnice? Pričali smo o tome prošli put, da to sve ide relativno brzo i da smo zadovoljni kako zapravo napreduju pripreme za izgradnju te kotlovnice u Vogošći, što bi zapravo riješilo te probleme o kojim govorite, postrojenje i 70 i neke, što je logično, znači sve je to staro i treba neka nadgradnja.
1: Gledajte, ja vam mogu reći iz svog dijela, znači direktora Baksa. I ono što znam definitivno, znači, mi smo ne samo preduslov, nego uslovi su obezbeđeni, znači to je jedan proces koji je dugotrajan u smislu obezbeđivanja sve potrebne papirologije, dozvola, dosta je novca potrošeno i ide nesmetano. Toliko što tiče nas sami kao Baksa, ne da stojimo na raspolaganju i ministarstvu, odnosno vladi i toplanama, nego smo zaista smo tu, spremni smo, znači, sve naše resurse, uključujući Brelovod, da stavimo funkciju, da ne budemo smeta. Imamo dobru saradnju sa toplanama i direktorom Harzu, Đikanićem, stvarno. Moram da kažem da smo, to sam zaboravio, zaista želim njima da se zahvalim. Ljudi su izašli u 2-3 puta na teren sa našim ekipama, da kažem, kompletno trust mozgova, sva pamet toplana je bila tu u toj savjetodavnoj formi i oni su čak bili izrazili spremnosti da nam u tehničkom smislu u operativi pomogu na rješavanju tih problema. Međutim, znate šta, imaju i oni svoje probleme, imaju i oni svoje kvarove, tako da nismo mi bili previše spremni, smjeli da čekamo, tako da smo mi krenuli vlastitim nekim sredstvima da završimo taj dio, ali jako je lijepo bilo biti na terenu sa njima i znati da imate bratsku firmu koja će vam pomogne. To je stvarno fina bila saradnja. Oni su vam prava adresa konkretno kad je pitanje ova kotlovnica. Mislim da će to ići puno brže nego što ljudi očekuju. Sad, hoće li to biti iduće godine, bilo bi glupo da ja to govorim.
0: Gospodine Jašareviću, hvala mnogo za ovo javljanje. Znam da imate dogovor već od 10 sati za snimanje sa našom televizijskom ekipom. Samo znači da još jednom ponovimo, optimistični smo. Sezona grijanja treba početi neometano 15. oktobra, znači stanovi će nam biti topli.
1: Mi smo uradili sve što je do nas i mi vjerujemo da će biti bez problema, da će stanovi u Vogošću biti topli i da će Baks biti svim zadatka.
0: Hvala vam lijepo, nadam se da će biti tako. Hvala lijepo za ovo javljanje.
1: Hvala vama, svako dobro, prijatno.
0: Također, poštovani slušaoci, ovog jutra smo razgovarali sa Mirsadom Jašarevićem, on je vršila s dužnosti direktora preduzeća Baks Energotehnika. Evo, čuli ste i sami, neki ozbiljni kvarovi na području općine Vogošća, ovdje naravno u urbanom dijelu su otklonjeni, pa se nadamo da neće doći do pucanja vrelovoda odmah na samom početku sezone i vlada, odnosno ministarstvo su obećali taj mazut, pa znači očekujemo 15. oktobar, pa vrući stanovi, pa divno.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Bi jednom ružina stabljika i bi pažljivo zasađena, te se korijen njen pružio duboko u zemlju. Zemlja sama bi dugo pripremana da taj korijen primi. Taj korijen je bio Ibrahim alejhiselam. Kako je izrastala, stabljika bi njegovana da se ne razvija u neželjenom pravcu, u pravcu u kojem gospodar nije želio. Pripremana zemlja, dubok korijen, te brižljiva njega učiniše, te stabljika izraste prava i jaka. To bi Musa alejhiselam. Jednog dana pojavi se divni pupoljak, do tada neviđen, i to bi Isa alejhiselam, sin Merjemin. Iz tog pupoljka izraste posljednja i najljepša ruža, i to bi Muhammed, neka je mir na sve njih.

0: Radio Emotion. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da me blaži.
1: Idemo lagano dalje. Idemo se dakle družiti u pismima iz komšiluka. 15 sati i 31 minut. Još jednom dobar dan, dobro nam došli. Vrijeme je za pisma iz komšiluka, vrijeme je za dobru narodnu muziku. Zajedno smo do 21 sat. Eto, tu ćemo malo biti i na početku utakmice. Dakle, Bosna i Hercegovina, Švedska. Govorit ćemo dosta o utakmici. Govoriti o Edinu Džeki zaslužuje. Govoriti o ostalim temama. Nekako ćemo se eto potruditi da to ovo bude lijep dan, da ležerno se družimo danas, da uživamo svi zajedno i onako da to bude sve uvertira za večerašnju utakmicu, za dobar rezultat, za lijep ispraćaj Edina Džeke i tako dalje i tako dalje. Adija Tirić vam želi dobar dan još jednom, Halid Bešlić za sami početak i Ljiljane.

I idemo dalje, slušamo dobru muziku, tako će biti u nastavku programa. Još jednom ponavljamo, dakle, danas su počeli saobraćati trolejbusi sa Otoka za Vogošću, dakle, 2. je oktobar, a počeli su saobraćati u 11 sati i 11 minuta, sve je to nekako simbolika za našeg Edina Džeku. Trolejbuska mreža do Vogošće obnovljena je prošle godine, kada je nakon 33 godine ponovo uspostavljena linija 105 Trg Austrije Vogošća uspostavljanjem linije 106, trolejbuski saobraćaj prema Vogošći dodatno je pojačana na ovoj relaciji. Eto, dakle, nakon 34 godine ponovo uspostavljena trolejbuska linija Otoka Vogošća. Vjerujem da vam je drago da imate priliku, eto, sjesti ovdje pa izaći na otoci, pa malo prošetati i jednostavnije doći do nekih dakle, lokacija. Pišite nam i dalje na 062 045 118. Družimo se sve do 21 sat u ovom lijepom danu, posebnom danu. Definitivno pamtit će se ovaj 2. oktobar 2026. godine.

I mnogi će večeras i zbog utakmice u Zenicu, ali mnogi će zbog Džeke večeras u Zenicu. Jedan od njih je i povređeni Amar Dedić, stigao iz Engleske zbog Edina Džeke, izazvao je euforiju u Sarajevu. Dakle, svi žele da se slikaju sa njim i tako to biva kada se neko, dakle, od igrača pojavi na Baščarši i bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Svi žele sliku, svi žele selfie. Eto, a naši su fudbaleri takvi da oni to i ispoštuju koliko god mogu, da se uslikaju sa svima onima koji žele da imaju fotografiju sa njima. A vi ste poželjeli Džeko Majstore od Nervoznog poštara, može, nakon toga Amela Zuković, pa tačno u 6 sati i 30 minuta slušate vijesti, ostanite uz nas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snaga.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadžibek?

mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, odinada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom driječat ko jarac al džaba, ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mat.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da me
1: blaži. A u nastavku programa informacije iz vodovoda, zbog radova na popravci kvarova na vodovodnoj mreži u dan vikenda bit će prekida u vodosnadbijavanju. Evo sutra, dakle, sljedeće ulice će biti bez vode. Fadil Paše, zatim Šerifovića, Berkuša Mala, Nadlipe, Brajkovac, Komatini, Čeka. U nedjelju 4. oktobra Zajma Šarca, Derviš, Fevzi, Mostarca, Hadži Beširova, zatim Enisa Bičića, Mratnjevače, Hendekuša i porodice Šećić, a i početak naredne sedmice, dakle u ponedeljak, Ramiza Gugača, Muhameda Efendije Pandže, Asima Ferhatovića, Sulejmana Paćar iza Hođe, Vratnik Mejdan, Brdo Džamije, Magistrala, Avde Smajlovića, Olovska i doktor Fetaha Bečerbekovića. Eto, čuli ste za dane vikenda i u ponedeljak koje ulice će ostati bez vode.

Eto što ti je ljubav. Idemo mi dalje, 18 sati 38 minuta, još 20 minuta slušate narodnu muziku. Informacija koja kaže u sarajevskom naselju Lipačino polje došlo je do velikog požara, potvrđeno je za kliks iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo i kako je rečeno, požar je zahvatio nisko rastinje, a na terenu je nekoliko vatrogasnih vozila s pripadajućim ekipama. Trenutno se radi na lokalizaciji požara. Za sada nema službenih informacija o uzroku požara. Eto, dakle, čuli ste na Lipačinom polju požar, a mi idemo dalje svirati Reho još 20 minuta. Uživajte uz dobru narodnu muziku.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Informativni program Radija Bogoša, Bogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: U čas stigneš u šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
0: Već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.

0: Cashing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogušća.
1: Na svakog sače peku kapu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račina, značiš da sam bio, a dočekati

0: ježati nemoj, brinuti dušo.
1: Ljubav jedina,
0: uprost sam te žule, šećer ružo.

a tek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je

0: Poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živimo.

mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, odinadat ćeš to šta učinite. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu pred kućom driječat ko jarac al džaba. Ona ni mukajta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mah.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Informativni program Radio Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.